بھیگی رات فلم کا گانا آپ سن رہے تھے محمد رفیع کی آواز میں، شبدکار تھے مجروح سلطان پوری، سنگیتکار روشن. چھوٹی چھوٹی باتیں یہ نام فلم کا ہے. اسی فلم کا گانا آپ کو سنوا رہے ہیں لتا منگیشکر اور مکیش کی آوازوں میں، رچنا ہے شیلیندر کی.